0: Hello, công cụ kết thúc là, yêu đà thế là lâu chưa. À, lại đối sang cái sự kiện nào, cho bị mồ hôi nào, mồ trồng đồ họ đấy. Ủa chưa à, thiên phà đã có rồi ạ. À, đây là sinh nhật hà cô chú. À, mời đại lý là à, đại lý một那莫卡扎路边染发的名台茶，爱情街路边发多啦，将秋家中来种花，池塘边上的高人让，心中传来的心放放，欢迎莫想娘老李啦，日切烦恼丢两旁啦，来吴姐又躺到么？来天发打上来哦，爱改突然理解哦，爱要叫黄姐姐咪按赞哦，好来等爱吴姐哦，来我拜天师哦，你台湾的台妈长来文妹姐咪按赞哦，来吴姐好。老姐好，
1: 啊，大哥你好，
0: 哦，当好天哦，哈，
1: 天哦，
0: 你偷台妈扎，哎呦，西江就讲因为变天哦，俺不然，哎呀，少走因为变天哦，哎呀，吃菜去变啊，哈，哎呀，哎呀，
1: 所有客家天台，哎，大家母亲节快乐，
0: 哎呦，很夹哦，母亲节
1: 快乐，
0: 啊，你们，哎呀，你们母亲节快乐啊，
1: 母亲节快乐
0: 哦，有又啊，又台串石头吗？
1: 参观
0: 哦，
1: 五星级
0: 大哦，你是国宾大饭店来啊？哎呀，五星级啊，
1: 五星级大饭店，
0: 哎呀，然后是该圆山大饭店，
1: 圆山大饭店，
0: 总统去买哦，啊，哈拿台哦，哎呀哈，
1: 高高台的喂，
0: 哎呀哈，
1: 五星最大，
0: 哎呀，没差，来啊，我咪这哦，邱妈妈咪按赞哦，
1: 哦，好了，大家妈妈母亲节快乐啦，
0: 哦，开始了哟哈，来，哎呀，三个字哦。哦，好嘞，我给观众来买认真名赞哦。
1: 是哦，
0: 买认真哦。哦，还有东风路外哈陈姐姐，哦，还有新埔外徐小姐名赞哦。
1: 好，
0: 那
1: 你好帅哥，有爸爸的。
0: 哎呦，
1: 买这妈妈的。